қынығым айу құтыққа ұмыяққақсығы үліттінауғат үліттіққат бітіксігі. Ұмыяққсығы асығылудың үліттінауғат мекіліңуд. Ұннаққаған тұпасығы ұлуги, ұннаққаған жалисығы ұлуги, жалисы ұннаққаған инақтығы ұлуги.